0: ke tu mane problem ke do bang ke ajo ke sa jaga dim long bang ke kai chi ni adim dam di adim pot matha hi titi do do pa di pot ni tum bang ke la gari me thang chi thik pon da ti me ti ne bas la hai se ki dun plote ajo sang nang ko ko ti po me ti po me thang hem pen gari chi pon da ti la bang plote mane ajo si ta mi tum che bang thu joi la lo pot ka sik sak bang ke hoi pen la lo gari ke long bang sik sak dak ti ke ve ka bang mane a hoi pen gari to kok si ta mi ke ve ka bang ve de la lo main problem bang ke he ing par ke halloween lo plote sap o la lo ka sik sak bang ke la jo sang nang ko ka dim bang he di pola cholo ka prek bang ke ni ka sik sak bang ke non mat ke avela
1: tang de la non ang li tum la ke dam tang an ben sami non son ada masalom sami ko prek jam dim nong sami nang li tum ke mat pon so lo la pin so phan sami nang li tum la dak ador ge en la son ka che prek sun do ma mate isi vet sin nang li tum ador en pon ditila
0: ni tumi si package system si kuri hedi la bridal makeup long hem pot la juntu groom hanti ladak masi tum include pon lap jalo ladak masi hairstyle dopo ladak masi bridal makeup dopo ladak masi groom makeup ta mani tum include pon lap jalo isi package dolo he la so a price a thing pen ladak si mane sob include lap jalo ing par ke la hair han bang se ta mini li tum me thang ben si hair accessories non son la flowers hai hair pin hair bun everything la bang ki tum hin ben si provide ti jalo
1: kalangi tangte la non son hem isieng bom sami mami tum che mar tung duk putangte la dak bangirang li tum ko son nang li tum free ben si kuri pon ma mate ako wala dak application mesang li tum include pon de ti la
0: depends on the occasion lo mane non son mithang hem family ta mane ni mithang hem long mat ekdom close po an bang ki mane lang rai ti lo bang ning kang sampe nang ki pi khula bang ki kaprek lo he sita meni li tum pu bang ki pu pe mane je la son nang ji pu ke hedi enta me mane
2: lapuan apor nang litum soarlo sing tonga jaimek ang dingalong pen soarlo tumphan ke pamad lapen ke kaselama puthak serdiming tipi lapen hot bang rubjiling tipi tumang bang chihu chipu dalam je arjulong ektanglo soarlo sing tonga jaimek ke lapuan si kang toniklo লাকি আকাশবাণী দীপু নন স্টুডিও ঘুরে পর পরফাই ক্রে সিরামিনী থংকে প্রেংটাংলো লাসি মুম্বাই পেন কাপাচিতা বিবিধ ভারতীয় জয়মেক নাংলিতুম আর্জুলং ইকপো

0: hala sopanta karbi tum la ana scientific ili tum anchuhu pudu anchuhu bu prup lo polotang te bang pho chu dun po ili tum anchuhu bu prup rai beng lo polotang te hem tun isi ili tum bang troxi ba bang gap chu long po la pu son da ili tum la pan scientific la si hala si tam ili tum keteng iya parmans ke anchuhu pu si pu igla lata hirin jentak pen si kibu la pendak eson do iklang ake hai cek hirin jentak pen ili tum hala suhu do bang ke karbiak he ya tum ini tum piri kecibi panita me konal neno nasional godres tahu atrang buka abelo
1: abelo kalang kalang
0: halas tuh tay me tum te hak halun busipu halun butapu hak halun butapu kaprek kaprek halas
1: marjong
0: marjong butapu lahai kita me tum gelahai kepo jentak cek jentak pensi kibu si itu piri kecet hapanta kibi iklo
1: lagi anivang si itu kenang
0: anivang si kenang sorry gelake
1: tante la bang so hiri jintak ang bong penali mo pan kay polam si ke ong bang kenang li arde kipi no no lom ke ong bang ke asono sona check ta do o artem ta ho ing hin ta ho check ke me ta ho check bang tang ta ho check do ta ho ola pusan penang ana apai do do
0: do kalang
1: tante kolo bang si ili tum akai lom ke en ake ong musot la pen la kenang sot kolo bang lolo
0: la bang song bong ke kacirap yata son lo kadu kabeta lale encot bukali hala ke bikok hala bikok lasi encot ji bukali lo kadu ka wet tit tame ili tume karbia ke pengke cek ngin mengke kacerap lok bin nong lo ke bisa dalam ili tum ke pho pen ke tar leng lo eme ke jang ke bebi apan pen ceng lo kadu ka we hala so do bang ke nona son se lang bong tang hok pini pu lang chu nam tai lo lang chu nam ta lang thi pen se chu an lo ing long nam lo pu lo tang te chutun chu dang mata ke phu pen se an chutun chu mung lo han chu mung lo lang ke so pen ta me ke phu pen se an lo thik sona thak si ing hin pen ke chap ta the tan binong lo ing hin pen ja samet pet pen ke chirap ili tum kar bia khai ke aku pen ta ing long adit ki chu ki hota wu ki hung wu pri ki hung ba thili an lo ili tum ari sim lo
1: kalang lo kalang
0: la si hala ba thili ta me check ba thili mate ke pho ba thilian parte inghin ba thilisi ke jome jojin polake ap ime piglo lake la si inghin ben si ke en la pen inghin pen ke en bang ke ba thili chot kali ile tum hala ile tum la kapre kapre muri ke soy muri tong po along po ta me muri jang kek long po ta me ba pong si po ta me ile tum inghin ben ke en bang ke la ke mimu chot ala ke mimu chot la bosonta doiglo la pen inghin ben bang ko isido thulang ile tum inghin ben bang ke jasmet pet pen akesar tong che pachin pon chin la ta inghin si ke en athema inghin along people si ke en kong ma inghin bang ke apum bi chet ji la pen hala angkur along asap so kek wan po pu sabura tu che pachin mon ta che pachin pon mi o la ke inghin pen la la pen do thulang inghin pen ile tum kapre kapre ason ne ta me e krong chui tho pe ne puta me inghin men ta en me check men ta en me ke phu ban ta en me sa inghin pen la hai ke soi ke rat pen ang ana muri jang kek pen cheng lo ka ta instrumental la long ta me inghin pen ke li tum use pon lo mate en pon lo si inghin men ta kar bia khe long bong ka cherap lok do ko
1: la pen on pata la pon su ra ra pan ke pachini je phana bang ke ile tum khae long कार दोम कर दी कर क्लिक अप भेजो हो इले तुम चेक पेन इंगिन पेन को पना कचरा
0: तो बंग सो अकर जु बंग चथनम इनंग उन अन बंग के निली के पकलार बजी फन बोर इपो इले तुम कार दोम कर दी जसे मेट पेट पेन तुम कर पी का भेजो लाय हेलो इले तुम चेक इंगिन के फो पेन बंग के इंगलोंग के दो इले तुम अकर बी तुम आन के इले तुम के फो पेन सी बंग सो कार दोम कर दी हो e alang pong punoi ang hoi punoi aput punoi tai tum ke phu pen sian lo thoi ke dokar bi tum ke kai phu bang ka siksak do si check do lo inghin pen la hai en pon lo athema arjang ke isia poreng check atuk ang tuk wang po aro seng jok po arjang enong chot ji seta isia pore ke sar hot ke alang pong phlak no da ri la si litum inghin hal sut e en dun der lo mate kai phu alam lo la si karakli ka phejo long cherap lok polam mang ke litum la hen lo ili tum hemang tar chor kliji putame ili tum alang pong ang hoi ke chek enang kok mate ing hin hit enang kok mate kai phu enang kok la pen do thulang karakli ka phejo ahut halasu ke en pen la pen karbia khe lo aku kecerap lok khau kichi ke jangan tali tum du kok
1: ahok la
0: athema karakli hut ke ili tum la alang pong ang hoi si en chot po seta munit akai acham ke dam ahut mate a meki chi hut hala so tala check pen si ili tum chirap lok lo athema la so pir the pen hala so pir the ke dam ye phan ili tum check enang ko hala